خوبصورت ابھینیتری سادھنا اور راجندر کمار پر فلمایا گیا یہ گیت تھا. محمد رفیع کی آواز میں شکیل بدایونی کے بول تھے, نوشاد کا سنگیت تھا. آپ کو فلم بتانی ہے شروتاؤں, اور ایک ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ یادوں کی سیڑھیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی. آج کی عبارت بچپن اپنے گھر معصوم شرارتوں اور بیتے سنہرے لمحوں کی ایسی سیر کراتی ہے جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے اور من پھر سے انہی رنگوں میں کھو جاتا ہے جن سے زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر بنائی تھی. اور کچھ گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں. ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت پڑھ کر دیکھ کر ہمیں بچپن کے دن یاد آ گئے ہیں. اور ایک اور ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ دل کا بھنور کرے پکار, دم بھر جو ادھر منہ پھیرے. اور ایک شعر سناتا ہوں, اور بہت سارے گیت انہوں نے اپنے پسند کے لکھے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج کے گدیانش میں جیون کی وبھن اوستھاؤں کا ذکر ہے. بال کال سے یوون تک کا سفر اور ڈھلتی عمر کو اپما کے ساتھ درشایا گیا ہے. سمرتیوں کے واتائن میں واتائن جب کھلتے ہیں تو جیون کا پرتھم پہر ایک سرم میں چترپٹی کی بھانتی ابھر آتا ہے. بچپن جیون کی وہ بھور ہے جہاں دھوپ بھی مخملی لگتی ہے. وہ ایک ایسا کالکھنڈ ہے جب سمے تتلیوں کے پنکھوں پر بیٹھ کر اڑتا ہے. جیسے کہ قدم یوون کی دہلیز پر پڑتا ہے تو جیون کا آسان چتک رنگوں سے بھر جاتا ہے. آکانشاؤں کا اتنگ شکھر ایک چیتنا کا ایک نیا وستار چھونے کی بات ہوتی ہے. بچپن ہمیں سہجتا سکھاتا ہے تو یوون ہمیں سنگھرشوں سے ٹکرانے کا ساہس دیتا ہے. آج جب جیون کی ڈھلتی شام میں ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ بچپن کی نادانی اور یوون کی روانی ہی تھی جس نے ہمارے بھیتر کے منشی کو جیوت رکھا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, ان پرانی سیڑھیوں پر آج بھی قدموں کے وہ انگنت نشان باقی ہیں جو کبھی دوڑ بھاگ کر چھپنے چھپانے کی گواہی دیتے ہیں. وقت کی دھوپ اور چھاؤں ان پر بیٹھ کر ہی تو گزاری ہے. جب بھی ان گھماؤدار ڈنڈوں پر چڑھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو. چوکھٹ سے جھانکتی وہ

ستارے ہنسے تمام گیت انہوں نے ہمیں سجھائے ہیں. ایک شوٹا لکھتے ہیں کہ قطب مینار پر فلمایا گیا بہترین گیت سنگیت سچن دیو برمن جی کا ہے, اور بھی کچھ آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ بہت سارے ہمارے شروتاؤں نے لکھا بھی ہے کہ قطب مینار کی سیڑھیاں ہیں. جی ہاں, اور سیڑھیوں پر جو گیت فلمائے گئے ہیں شروتاؤں, وہ بڑے ہی یونیک کہیں یا بڑے خوبصورت اور بڑے الگ سے نظر آتے ہیں. ایسے کون کون سے گیت ہیں جو آپ کو یاد آتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ سانپ سیڑھی بہت کھیلی ہے بچپن میں, اور جب سانپ کاٹ کر ہمیں نیچے پہنچا دیتا تب سیڑھیاں ہی ہمیں اوپر لے جاتی. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میری چار گیت کی لکھی ہوئی عبارت میں سے دوسرا نمبر پہ لکھا ہوا گیت بھی شامل, دل کا بھور کرے پکار کا راگ سنو, تو بہت اچھی بات ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ قطب مینار کی سیڑھیاں جو آج کل بند کر دی گئی ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میری گنت کی ادھیاپکا بہت پریرنا دائک باتیں بتاتی تھی. سنگیتا جی, گنت کے ادھیاپکوں کی طرح بالکل سرل, مطلب جیسے ہوتے ہیں گنت کے ادھیاپک, انہوں نے کچھ عجیب سا شبد لکھا ہے تو بہت سرل تھی وہ, اور ہاسے بھاؤ میں پڑھاتی اور سمجھاتی تھی. بہت یاد آتی ہیں آج بھی. جی ہاں, ایسی بہت ساری یادیں ہیں جو اسکول یا کالج میں جب ہم سیڑھیوں پر بیٹھا کرتے تھے. اور یاد تو پھر آپ کو یہ بھی ضرور یاد ہوگا کہ کسی کے آم کو لینا ہے کھیتوں سے باغ سے, تو ایک کی پیٹھ پر ایک بیٹھ کر بھی سیڑھی نما کچھ بنا لیا کرتے تھے اور اوپر پہنچ جاتے تھے, جس سے بڑے آرام سے پھل لیا جا سکتا تھا. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, گھر کے بھیتر کھیلے جانے والا لوکپریہ کھیل سانپ سیڑھی بہت کھیلے تھے. اکثر 90 والا سانپ لمبا سانپ میری گوٹی نکل جاتا تھا. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جب گاؤں میں مٹی کا کوٹھا والا گھر ہوا کرتا تھا تو اس میں بنسر کی بنی سیڑھیاں ہوتی تھیں, پر اس پر چڑھنے میں بہت ڈر لگتا تھا کہ کوئی ایک آدمی پکڑتا تھا تب ہم اوپر چڑھتے تھے. جی ہاں, ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو کشمیر میں بھی لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, اور کشمیر کی ہی وادیوں میں فلمایا گیا ایک گیت ہے جس میں جوائے مکھرجی ڈھولک بجاتے ہوئے دھیرے دھیرے سے سیڑھی پر چڑھتے ہیں, سیڑھی کے پاس رہتے ہیں اور سادھنا بھی نظر آتی ہیں. یہ گیت کیا آپ کو یاد آتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ بہت کھیلا ہے سانپ سیڑھی اور لوڈو بھی. آج کل تو موبائل پر اپلبدھ ہے, لیکن وہ پٹھے کا گیم اور گوٹیاں ان کی تو بات الگ ہی تھی. تو کچھ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ہماری دادی جو گھر میں سب سے بوڑھی تھیں, ہمیں تب نہیں پتا تھا کہ ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا اسمبھو ہے. ہم جب بھی ان سے چھت پر چلنے کی ضد کرتے تو وہ پہلے تو سمجھاتی تھی, پھر ٹال جاتی تھی. گھر میں باقی سب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تب ہم ان سے غصہ ہو جاتے. ویسے سیڑھیاں چڑھ کر جانا, چھت پہ چاند دیکھنا, اور ایک وشیش تہوار بھی ہے اس سے جڑا ہوا, کیا آپ کو یاد آتا ہے تو آپ ضرور لکھیں.

بتاؤ کالج کی سیڑھیوں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، تالاب اور ندیوں کے کنارے کے آپ گھومنے گئے ہیں جہاں خوب ساری سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔